0: Нове радіо. Нове.
1: Поцілуями ніжними лі, ніжними лі. Это будет нетрудно.